Već ti si spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s

noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

0: Tale uvod je on, tisti, ki bo v sredo ob 9 tukaj obudil Oliverja.
1: Da te ljubim, dok ne padne noć, praviš me ludim, krivaš voliš to.
0: Bela krajina, dobro jutro. Gino, Marina, dobro jutro. Kome čakamo, da se zgodi tukaj v studiu? Več Oliverja z Gino.

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.

čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,